bambeko kendo wame kaze byalamba bibeteko kendo wame kaze byalamba mbwila ko kankendo wame no ya zebilamba ngandu kendo wame no ya bobu kalamba ngandu ambe bigisina nyefo nyefo njokele ya kalioja pete pete kazandu ya kizito kumakele kele kendo wame no ya zebilamba ngandu kendo wame no ya bobu kalamba ngandu ambe bigisina nyefo nyefo njokele ya kariwe ratia kuzandu ya kizito